0: Păi,
1: hai să tânăr. Teenage Dirtbag. Cause I'm just a teenage dirtbag, baby.
0: Pa
1: tu ai blat na ilaja. Asta mai răzăceara la. Ok, gremo na drugo.
0: Ce miserie ne vezi că vrtiș, doi.
1: Katera pesem je to?
2: Salve, salve, salve, parve. Salve, salve, salve.
1: Poslušaj, da zai.